Chauvinist, zem zögrožen fír a pérstat, da múdinost zen, a líninost zen.